0: Majda, Majda.
1: Tako, firbci z uspešnico Brajde, ki je trenutno v Sloveniji zelo popularna. Vse tja do desetih pa vam bodo olepšali čas skupina štirije, Čoki, Alenka Godec, Modrijani, Alija in Bum. Še naprej prijetno poslušanje.

od Agropopa do Žana Firčiča. Slovensko popevko skozi poletje. Mit slovenischem Schlager durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejžar.

0: S pesmijo Poto Roško Sonce skupine Boom pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Do desetih vam bo kratil čas še Andrej Šifrar, z vami sem bil Hanzi Kežar, srečno in lahko noč.
1: Ko zvonov